over mig gabe. Share, no grandeur. Det er sås, når alle vil være mit gode freund, at måle festle mig her. Og nach herzens lust, at måle videre lache. Share, sangmæssig share. Ha. Det er sås.

Så ises du, så ises du med mig. I drikker du alle bier, nummer lad dig.